bayine metu, nek bayine pun metu mungkin nembe dirabekke nembe dinikahke. Niku pamanggih sebagian ulama. Ananging nalika ingkang tumindak zina niku dereng mertobat, para ulama sepakat sarujuk nikahipun boten sah. Mila kula taken dumateng niki sedherek ingkang ngaturaken layang pitakonan niki, riyin panjenengan nalika nikah niku sampun tobat napa dereng? Garwane panjenengan riyin nalika sampun nikah niku mpun tobat napa dereng? Tobat niku nggih gelo, janji mboten badhe ngambali tumindak dosanipun. Nalika piyambakipun niku sampun mertobat, insyaallah nikahipun sah. Nggih. Sebab kathah mboten sekedhik para sahabat ingkang napa niku ngrabekake wong sing tumindak zina marang sing dizinai. Niku ate wonten riwayatipun dipun sebat dening Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad wonten saklebetipun buku judulipun apa nggih, Buah Hati yang Dinanti. Nggih. Ning yen dene semanten kula matur niki perkawis para ulama sami benten pamanggi. Ewan dini nak jenengan rin nikah kok dereng mertobat. Wah, tu minta zina ya enjoy wae biasa wong kancane ya oke. Niku berarti nikah ya penjenengan boten sah lan kedah dipun ambali nikah malih. Wallahu taala alam.